0: tongana va ti tënda li ti kuasinga ti e laso e côte de province amo e agana e na pende so ayeke na 20 km na mbeta ti pawa ayeke mbeni kodro so ayeke na gba ti amosoro si yeke wa tere tonganso na lo so lo yeke chef de groupe ti mbeta ti pende so yeke epiki apatara na lo pakara e bara la
1: mbi mû na ala singi la ahunda ti ala
0: eri fa na iri ti ala na kodro so ala yeke da
1: iri ti mbi ayeke pû na urbain chef de groupe ti pende
0: e ba so ala yeke chef de groupe ti pende ye mbi ti hunda ala chef de groupe aye mbi ti fa na e mbai ti kodro ti pende
1: mbai ti kodro ti pende mbi yeke fa na mo monsieur le journaliste mbai ti pende ayeke tongaso alondo pende aévolue na 1954 na sese ti pende
0: mbai ni ayeke tongana le volé tongana
1: mbai ni ayeke tongaso alondo depuis na 1954 kozo pende aévolue tongana nyen pende aévolue lani zo ayeke na sese ti pende pepe me iri ti koli so iri ti lo na e mbi la lo yeke na sese ti pende na lo sigi na ya ti ngu babâ ti lo ayeke zo babâ ti lo ayeke zo babâ ti lo adu lo lo na amba ti lo ala gue ti sara ngia na ya ti ngu nyama ti ngu amû lo jusqu'à lo vivre na ya ti ngu lo sara 25 ans na ya ti ngu fa so lo sigi comme babâ ni lo yeke kangba lo vieux lo yeke na melenge ti lo ti wali na tere ti lo melenge ti wali ni ayeke bale santé na ya ti da lo ti sigi na ndi tuku lo ba ita ti lo so asigi ayeke duti na peko da fa so lo kiri na babâ ti lo lo tere babâ ba ni ba mbeni tioni zo aga ayeke duti na peko da babâ ni alondo fa so ti gue ti sara ngangu na molenge ni melenge ni atene babâ ba ni so lani mo la mo duni si lani e gue ti sara ngia na ngu nyama ti ngu amû ni si ni la ni sigi so mbi yeke molenge ti mo babâ na kiri ahunda lo atene mo yeke melenge ti ni bon mo fâ iri ti ni babâ ti mo lo ngbâ lo fâ iri ti lo babâ ti lo ni lo tene bon iri ti mama ti mo nyen lo ngbâ lo fâ iri ti mama ti lo
0: nairi ti babâ ni ayeke nyen
1: iri ti babâ ti lo ayeke kere gili
0: ka iri ti mama ni
1: iri ti mama ti lo ayeke kere gori iri ti mama ti lo ayeke kere gori fa so babâ ni abâ koma melenge ni ayeke fa aye so kue lo kiri lo toka melenge ti lo ti wali lo tene ba melenge ti ni lani so ni gisa lo la melenge ni asigi donc mo gue mo tene na mama ti mo ba iri melenge ni ayeke na yanga da fa so melenge ita ti lo ni ague jusqu'à airi amama ti lo na aita ti lo akiri na lo fa so tere ti mama ni na aita ti lo kue anzere ala fa so atene bon ala ti sara matanga ti sigingo ti ita ti ala so asigi na ya ti ngu fa so ala mû ala ti sigi na angasa e kondo ti sara na matanga ani lo tene ba lo ga na kasa ayeke na tere ti ngu fa so lo pusu nduru na tere ti ngu ni lo tene ala mû sakpa fa so babâ ni na mama na aita ni amû sakpa ala gue na tere ti ngu fa so ala gue so ala ba olingo susu afini ni fa so ala rö ni aga sara na matanga ni jusqu'à akodro ti akoya ti lo ayeke gi akaba fa so lo ngbâ lo sara presque un mois na sese ti pende fa so akoya ti lo akaba atoka airi lo atene ifaut ke babâ ti lo na mama ti lo amû lo ague na lo ala ba lo fa so babâ na mama ni amû lo ague na lo akaba fa so lo gue na akaba amû tufa na lo amû na lo wali ka na kaba lo ga na ni lo ga lo vivre na wali wali ni adu gba ti amolenge fa so lo nga kue lo sara kodro na sese ti pende jusqu'à lo vieux lo ga kangba fa so lo tënë lo ti kiri na ndo ti lo ti ba ndo ti lo me lo ye ti tene amelenge oko ague na lo fa so comme lo duo gba ti amelenge melenge so atene ba lo la lo yeke gue na lo lo la lo yeke gue na lo tene bon comme zo so atene lo la lo yeke gue na ni lo la lo yeke gue na ni amelenge ni ala kue ala sara samba fa so ala sara samba ti bondo asara aye ti coutume ala gue apusu nduru na tere ti ngu ti pende ni fa so ala duti na tere ti ngu ti pende ni babâ ni atënë bon azo kue ayon samba ni ate ye kue azo ni kue ayon samba ate ye kue awe fa so babâ ni atene bon ni fa so ni oko lani yeke gue me ni yeke kiri ti ga fa so babâ ni angbâ alinda ngu lo tene amelenge ni lo tënë ba fa so lo yeke linda ngu Aki na ame ngeni tenala bando na ndo tingu tonga na ndo so gura sigida bando ti dutingwa ti ninila watu babana angba li na nangu ame ngeni tati baso ba guru asigina ndo so lo dushida watu sigingo chilo agangangu lo sigia pe biani biani zuska dasu sindoso ni solo lindango so la susu aike monte saka ane na mwati septembre e la susu na ke monte si ike gwe nandoni ike wara susu e susu ti pende so ake rajuta e pawa bozu bokaranga atu akodro susu ti pawa la ke ti pende la ke rabita e pawa monsieur les journalistes
0: na mangola chef de groupe akemeni pimba mba emengi ti kolo ti pende akemeni kodro so erni a omengi de faire partie afrique même ando ti Charina Logon. Mais il tourne là. Est-ce que Baba Sosi de Lingou n'a pas été fait? Et il n'a pas été fait. Est-ce que tu l'as so Baba Sosi est-il manifesté?
1: Oui, Baba Sosi, déjà le gars Kangba le vieux, mais le Kinaya Tingouni toujours. So Aiketin Zapala. Donc le Kinaya Tingouni, bien et bien, messieurs les journalistes.
0: Amara wala si wala asewa wase kinati bata ti pende
1: Amara mingi aga na pende e tenti usine so de Londres aga créer usine na pende Amara bani bani aga sara manœuvre mais kodroni so aiki kodroso a mosoro aiki damingi yaka azu aiki faya kati becha la meni zuti kanala sese aiki na sese ti pende pepe azu kwa amplase teresa na bata ti pende azu kwa ke bien mara bani bani aiki damise le journaliste
0: afane tenti de Londres na kezoa
1: de Londres aiki mbeni munduso loike sase e munduso loike na mosoro mingi tati gidirika so babati aki dala lo mozuni lo galo wara lo kere gele niso lo ke babati na imbini lo galo wara lo lo basi ti pende njia iki na beti lo lo ke saser so lo ke fa kono na adole lo ga fatso lo unda lo tene kere gele sitso aketi zwa lo tene ba sitso aketini aketi babatini aketi milingetini si lo tene ba eske lo petit tene lo ga lo zambeni machine tulo geti tene asara kwa dape luna vieni ala accepte ni la lo galoza osin tulo messieurs les journalistes
0: ungoti a population ungoti a wa Afrika akoli nana awali kwa asara oke na mulinge
1: ungoti a population ti pende aike 10,990 population 10,990 population et ungoti a population ti pende messieurs les journalistes
0: Voilà, Dototi Kodro aketo ngwati pende angbala kwa.
1: Dototi Kodro angbala kwa na pende so mokema eriti mijise so eriti lo oze de pende lo so lo egana Dototi pende lo zangia na ati amolenge na masika e azuti dodona keke awali na masika koli ala ke dodo so azukwa ke ga a zosola ke yamba Kodro ni messieurs les journalistes.
0: Maleti ainsi Kodro ti pende ake warani.
1: Pende ti guna pawa ke 20 km paleti pende ake tongana e lege so vraiment lege ti tene mo zo mo mu leti ko beti mo wala sak ti mo ti goti kana pawa lege abuba e ou se paleni ake tongana e école e dani ake gi usiawe me ungoti a population melenge ake gbani gbani e iye ti tene madame préfète na azu kota suna pawa il faut que ala bouli tala tene ala gaza bachima na pende et otani aike problème si centre santé il faut que quand même ala edei na centre santé tene ala ga leke da so si tene quand même awala du apotisi tertiala da et otani aike problème du forage iki na ngu joni ngu ti tene inyon na gbatati pende pepe il faut que ala edei na lege tingu parce que ike na teretin kotangu mais na kotangu sola amelinge na wali koi aike nyoni si asara si kobila ike mingi mingi na yati pindi
0: si uzi na nina ala dango ti da foron de kukome getala est-ce que betala ike nangia
1: besi ike nangia mese lo zunalise imu kota singa mingi na wago singa ti radio ti ndeke loka ti limpende tenti aike premier fois ti tene e radio gosinga ti limpende aga a unda isoro ti pende e lomuna injoni ndara na legeti maingo kodro ti pende memuna la singila
0: chef de groupe ti gbata ti pende ikina la singila
1: mikina la singila mais c'est le journaliste de Keloka memuna la singila mingi